0: me jina ha me di adanse ahye nyame anumanyam enne masama me ho ato me enne me sorry ye na me hu nye mi ye na mabemabu me ye imagine se me nkwa sorry kra bia me nsum nyame bia because my breath ma bom pa ye sama tna kunkun ye mo me rade di rade se ma ye nye bia me try my best to say me ye eso still enyoma no attacks na na ye too much like dibia when is the yeba ha daddy ma ye bom pa ye se mpa ye na ye bo no ebe ko ya town for so wona wo mo wo ye life mu no bebre beja ye ho akọ me madam ama ko tue sika ma ni se mi su adwuma. For 2 weeks in ni, de bia me kwa ejuma, me konu wano, instead, so obet na honu wache me juma, no wa kwa bonti yako ye ejuma no. Ewa baby, na me miti wano matina wosa, ane ma sorry ya bafie. Sa, bi oha me beba na me friend na so onfa. Time on wape, nu wafa. Iti me tiasye, adia chi Thursday no, ena msi me kwa ejuma, ma mfreno, ena me koye. Obi ade bia wo kwa ejuma ye kwa ejuma ye poma wo de safo ni ja e ma me koji wo obi ho na mako bie e bi o nso ani pa kro no eni ho no ma na mi ama ko ni mako akobi afede me ko ye o de safo ani ko me fre na o ka che me se o wo ba bi enti me ntwe no wo beba me tna kwan na no twe no ensu first na eto ye ni ebo me wa ma. If you come from me, I catch him say be cry now. Okwa eko ye juma wo baby na min kofi o wanka. Second one na tono, and no more motu wani nyaka se empress kofi, nensu ni ebebo. Wa wun nim situation ye we banen so ye catch ye nini na treno. By min nim sempa ye na daddy ma ye bo ye no. And nun ye bibi min na mun suonim ene ba ye. Me ben yina na mi sumi kache radi se rade. Wusu obi eni ho a wode ne ho to so a wo gu nani mase me fansu anim e manso ne bo me mama taade for chun de obon sam pe se wo hwehwe no wanya me ana me jina ho na enne me timi ho me no nim sansu ne bo me a me timi na me timi nwo me na de wo hwehwe no wanya de wo hwehwe ni so urade ama ne kwan ama na amam se enne me jina ha na me timi ho me a na me de aseda emenya nkopon me danyame ase woni ema bebira wo ye na mi nim se dia ka bia nso obeye amen
1: amen bawsem
2: hallelujah
1: amen
2: be ka sem bi nansa na me kasa no meto nyum dia se urade.